0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mure luha beichun walo wewe. Lari yestara gua beichuni. Aba hadaru ne furisti rugun. Aba harinya gua lu honiri adan rutia. Lu goni gilani ya buidu. Da libihi ni onigiruti luru dule. Aba ladaru niya lida un lagumu hon tariga irugu furisu. Aba lagira gu ni hagudi lida biyama bloke lauti wewe. Kaibri luago amidi ariabu. Yenye no pabulu luma silasi afure ida lume remuha lubungio. Ha hibiri agambaha. Sodi ni aba leabi aba onwe buharaba ganale. Aba lahi gichuni tuwagaburi furisu. Lida ora ligia. Aba ladaru sun bena. Farara ligia sun gringri leha wago bayadagiruti. Aba lagago du onigiruti. Dallarihi ni luago darago lia la sun tu bena ri furisu. Aba lasagaranu le feinte lu yebe lafarago nugu. Sun yebe lariago ni luago yundi guahama adagiruti. Aba lagura gu pabu lulu larinha galu.
2: Mafara gu babungwa, awa haya sunwa gia.
1: Aba ti lamureha onigiru ti lampu, aba lebeluru eiba agwena adadagareina lo anufude, aba lagura gu lungwa lubadu hagudi pabu lulu masilasi. Aba lasagaru ne furisiru guginye, aba larinha gu hon.
3: Vuguni, kakati lubi na duguni, luna salbaru.
1: Aba harinha gu lun,
2: Afinye ba lagu wa bure me Jesu Kristu, aba me basala baru hausun tila na buba.
1: Aba hichu ni uganu lagu ti Kristu lu hausun ha lubi abayi. Dida meme ora ligia, la usun arie buha lila. Aba lachibu ni biti burile hawagu bayi. Aba ti labadi seirun hausun tila na luba. Lari gya, aba lanugu ni lubi yon. Aba lichugu eigi ni hon. Mati lugunda hausun tila na luba, lo hafinyeru lagu bungyo. Laruga binafi, aba hona hagomadi matia sudara ariyaga lu onigiruti lu ligiraga dunia pabulu lu masilasi. Aba ti lariyago onigiruti lu pabulu.
4: Onda haya gomadi matia ariyaga lu nigiraga duna. Gayara hali lubaiti hibu darangilani.
1: Aba lariyago pabulu lu.
2: Lausun Roma na wama, baiha mutiwa hagibnye girigia, michugu gadaan wong lu wadimuri hawa waigine guwa. Dagwa hamawa furisun rugun, gweto busenti ya higi ya guduni wa aramu dagwaregi, mafri dumba diyo, nyumbi hamaa sagarawa.
1: Aba habahu daguni suda rakate le hon gumadi matia, aba hanufu de dagu gumadi matia, da hasubidiruni luago romana la pabulu luma silasi. Aba ti hodi amuri haferidu hama, aba hasagarunia, aba hayumura guhon lu hafri du nyenge uburu gugia. Da le hafri dubai furisi rugugia, aba hodi tubia lidia. Lari ge harihine afiyate luma hichugu gurasu hon, aba hasigiru ni haweye sun.
5: Hechos capítulo 17.
1: Lida loweye su pabulu luma silasi, sugutia anfipolisi agia, luma apoloni agia. Yen gia aba hachiliru uburugu Tesalonika, le yen tubai aba haligilisi hurio. Kei lecho pabulu, Nyundu titida ligili situguya. Asige na hati hama uru wa dimasu. Saga liweyuri emeragoni. Arufu da hati hon. Kaitariyago ni lereru bungyo. Luago lungti lame la sufuriru Kristo. Lari geme la lowe. Aba lame lasaru lidage oweni. Lariyaga hon.
2: Jesusu meme le wago bay nadimure ya hon. Ligia Kristo bay.
1: Aba ti hafinyaru hadage huriyo. Aba howere du luma pabulo luma silasi. Afinya tia gia saragu ha mama baya hurio, ha hudugu tia lubungio, hama saragu huria weri gutia. Gama lumo, hurio ha mafinya baya luago Jesusu la Kristu baya le lube le abi. Magunda tia lo katele, aba hondera gu guguria uriba tia, ha eibu gahayadaga baya umada, aba hachakara guaga dunia grigia ye uburu, aba hasagara hanu luba hason, alu haya pabulu luma silasi lu hasagaru ni lu hederegeru ni haha burugu grigia. Kaiti madari hamani ya yei, aba hanunga ni hason hama atiri hada ya finyati hagibu gyo gomadi matia, jida uguru guligia, aba haguara gu ariyaga.
6: Uguri ya haa, haberi sebali da suflasu, chinguhe ya genyaho, gasibi lai hason lubi, suha gia, dirigu hamuti linu duruwe roman.